0: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
1: Kanal 77. Samo hitovi. I've seen the devil.